Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Sa hiligay nun, Hebreo 11:6, ang tawo nga wala sing pagtuo, hindi gid makahatag sing kalipay sa Dios. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios, kinahanglan magtuo nga may Dios, kag magtuo nga siya ang nagahatag sang balos sa mga tawo nga nagapangita sa iya.

0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
1: Action! Line!

nagatamyaw naman kita kag nagabi-abi sa inyo abyan kag sa imo gid-utod. Sa matutom ikaw nga nagapamati sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Sa gihapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, Pastor Daniel Salcedo inyo managwali. Kag subong man sang aton mga kauturan, padayon nga nagabulig kag nagaampo sininga programa. Ginaagda tagid kamo, mga palangamuyuan, mga palamangkutanon, palihog i-text lang sa sininga numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit nun nga Diyos, nagapasalamat din kami sang tuman ni mga grasya nga ginhatag nimo sa amon. Sa pihak sang amon pagkamakasasala, ara ginawang imo pag-alay ay kag pag-agubay sa amon. Sang pagsugata mo sang amon mga kinahanglanon, sang pagpainit mo sang amon balatsyagon sa pag-alagad, sa pagpasangkad mo sang amon palananawon, sa bagay Ginoo nga asta subong, nakapadayon kag nagapadayon kami sa amon Ginoo nga ministry. Ginoo, utang namon sa imo ang tanan, ang amon kinabuhi, ang pagpatawad mo, ang kaluwasan, ang promesa mo sang langit para sa amon, nagbisan pa ang imo nga pagbantay, kag paghimuno sang tanan-tanan ginamon nga makinanglan. Kabay pa Ginoo nga amon pangamuyo, hindi kami mangin ingrato, kundi mangin matutom, mabinungahon, kag mapinuslanon nimo kami nga mga anak kag alagad. Buligi kami sa paghigugma sa isa kag isa, pagpinangamuyoay sa isa kag isa, kag ipakita ang kabalaka. Hindi lamang sa tion sang kasisitan, kundi sa pag-enjoy man sang kadalagaan sang amon mga utob. Nagapregid kami sa mga tao nga nagapangita paglaom, kabay pauntang makahinulsol ina nga tao, kag makadangat man sa pagbaton kay Jesus. Ang nagabalatian ng pag-ayo mo. Nagatugyan kami sinibisan pang pagwalis yung mga pulong in Jesus' name. Amen. Mga kinaiya nga dapat natong kaptan sa nagapaabot kita sa madali na lang kag hindi mapaktan nga pagkari ni Ginoong Hesus. Kaga, gusto na akong dugangan ini nga mga bagay para sa aton gitanan nga mga Kristohanon. Bilang aton pagtulok sa mga nagligad ara ang pagbantay, ang pagkabutanan, ang pagpasensya, ang pagpugong sang aton kaugalingon sa tanan nga kailigbon, ara ang pagbatas sa mga pagtilaw, nagapabilin sa paghiambitanay sa Ginoo kag sa isa kag isa, paghigugma sa paghiliutod, ara ang loyalty, ara ang pag-alagad nga wala sang pagkakapoy. Kag subong naman mga utod, tandugo naton ang pagpangdaog sang mga kalag. Utod, ang kamatuuran sang sininga bagay indi ta mapahamulag sa aton tuod-tuod nga pagsunod kay Kristo Hesus. Pamatiin ninyo ang mga pulong nga nagasiling ang nagadaog sang kalag, maalam siya. Hindi bala ginsulat ina sa Proverbs, "He that winneth soul is wise." Ginhambal man mismo ni Kristo Hesus sa Matthew chapter 5, "Busa, iiwag ninyo ang inyo kapawa. Agud nga makita sang mga tawo ang inyo maayong buhat, kag mapakamaayo sila. Kamo ang asin sa sining kalibutan, kamo ang kapawa sa sining kalibutan." Dira mga utod, ginbutangan kita sang Ginoo sang pribilyo nga ginhimo niya kita nga mangindamil sa sining kalibutan, ginhimo niya kita nga pareho sa iya nga nagahatag sang kapawa. Hindi bala? Kaya ang matuduod nga kapawa sa sining kalibutan way na sang iban, ang aton Ginoong Hesus. So, pagsilingi sa aton nga mga tumulo, "Let your light so shine," meaning nagasugo siya sang isa kabagay nga himuon naton sa pagpakita sang maayong pagbinatasan, sang pagkabalaan sining kalibutan, kag sang pagwalis sang paglaom sang maayong balita, kag ina Dios non nga hilimuon. We

0: Sa atong pagtuon karong mga taknaa, mga higala o mga suking tigpaminawan, atong matun-an ang pipila ka mga butang nga ang magtutuo nakabaton sa dihang siya midawat sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ug ang pipila niini mao nga ang magtutuo gimatarong o gibalaan. Ug kining mga butanga atong mabasa dinhi gyapon sa libro sa unang mga taga-Korinto. Ug sa dili pa kita maadto sa pagtuo niini, ako nang umustan usab kaninyo. Ug nang hinaot sa gihapon nga kamo anaa sa kahimsog sa panglawas. Sa atong pagtuon karong mga taknaa, atong matun-an ang pipila ka mga butang nga ang magtutuo nakabaton sa dihang siya midawat sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ug ang pipila niini mao nga ang magtutuo gimatarong sa Dios o gibalaan sa Dios. Ug kini mga butanga atong mabasa dinhi gihapon sa unang mga taga-Korinto kapitulo 6. Ug sa dili pa kita maadto sa pagtuo niini, ako nang umusta usab kaninyo ug nang hinaot sa gihapon nga kamo anaa sa kahimsog sa panglawas. Ug bisan pa usab sa atong pagtuo niini, hinaot nga ang balaang espiritu maghatag kanato ug langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katin-aw gayod mga higala. Ug sa gihapon kini ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa makausa pa aniya gihapon kita sa unang mga Korinto apan dinhi na sa kapitulo 6. O gikan nining kapitulo ang mga higala gigson ug mga suking tigpaminawan. Gisgutan ang mahitungod sa magtutuo og sa ing relasyon ngadto sa katawhan og maingon man ngadto sa atong gobyerno. Ang magtutuo, gisuginlan nga siya adunay duha kalungsuranon. Hinoon matud pa sa Pilipos 3:20, apan kita mga lumupyo sa langit og gikan nini atong ginapabot ang manuluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkalungsuranon ta diha sa langit wala magatangtang sa atong responsibilidad sa usa ka magtutuo sa iyang nasod nining kalibutan. Ang magtutuo anay responsibilidad ngadto sa matag usa, ilabi na ngadto sa Dios ug ngadto sa nasod. Ang Dios nagasaysay nini sa dihang ang mga Herodianhon nagaduot kaniya mahitungod sa pagbayad sa buhes. Ang mga Herodianhon nagaingon, "Busa, tugani kami unsa imong unahuna nini? O yun ba sa balaod ang pagbayad ug buhis kang Caesar o dili?" Matud pa sa Matthew 22:17 kana. O si Jesus may tubag kanila sa 22 gihapon, versikulo 21, "Nan bayarin ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar o ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios." Sa matud lamang, ang mga magtutuo anay responsibilidad sa nasod. O siya usab anay responsibilidad ngadto sa Dios. Anay pipila ka mga sulundan nga dili talainon sa pagsabot. Sa dihang si Apostol Pablo miingon sa unang Timoteo 2:1 ngadto sa 4 mga higala gigson, matud pa niya, "Karon una sa tanan ako na agaagda nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan pagahimuon alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang ana sa hatagas nga pagpamunuan aron kita magkinabuhi nga mahusay ug malinawon Dios nun o matinahuron sa tanang pagi." 3. Kini mo ay maayo o pagkakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. 4. Nga nagatinguha nga ang tanang mga tao, mga luwas unta o managpakakabot sa kahibalo sa kamaturan. Ang atong obligasyon sa nasod mao ang pagsulay sa pag-angkon ug kalinaw o pagpatugbaw sa kalinaw, maingon man sa pagsunod o masulundon sa balaod nga na diha sa mga katawan uban ang pag-ila sa pangatungdanan o ana sa mga nangatungdanan. Apan nganong mahinungdanon ka na alang sa mga magtutuo, kiniaron kita makamwali sa maayong balita ngadto kanila. Si Apostol Pablo nagasaysay usab sa samang resgutanan mahitungod niini sa Roma Kapitulo 13:1 ngadto sa 4. Tungod kay kini nagahisgot sa panahong ang gobyerno sa Roma madaugdaugon, ang mga emperors niya ng panahuna, mga dictators kayo, o daghan kanilang nagapanggukod sa mga kaigdisyanan. Kung bisan kinsa ang nagasulay sa pagsupak sa gobyerno sa Roma kaniadto, siya anagad sa matuod nga kasamok tungod kay wala dapit nga iyang pagalangyawan, din ang gobyerno dili makaplag o magadakop guide kaniya. Bisan niya ng maong panggobyerno, anakitay katungod sa pagwali sa maing balita, mao kana ang butang nga kinhanglan pagahinumduman sa matag-usang magtutuo. Balik diha sa Hinesis, kita gipakitaan nga ang Dios mismo ang nag-organisa sa mga nasod. Ug siya usab ang nagbuhat ining prinsipyo nga atong mabasa makita sa 9 bersikulo 6 na matod pa. Bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao tungod sa tao sa iyang dugo pagaulaon kay sa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Aron sa pagpadayon sa dignidad og respeto alang sa tao o sa katawhan, ang kapital nga paghukom kinhanglan mao ang gamiton. Nakadawat ako og usa ka sulat gikan sa napakamaluloyong babaye, then gibati ko nun niyang ako makalilisang tungod kay ako nagatuo sa capital punishment. Siya nag-ingon ka na ko nga si Jesus, wala magabuhat niya na. Busa, but niyang masayod kung willing ba ako magabira diha sa suite sa electric chair sa matuod lamang. Dili ako magabuhat niya na. Kana tungod kay dili ko kana buluhaton o katungod. Ako gitawag alang sa usa ka buluhatong espirituhanon. Apan dili ako buot nga magasulti nini. Apan kung kining maong babayhana, gusto gayud og safety sa iyang panimalay, anay mas maayong pipila ka tawo nga willing nga magabera niya ng electric switch. Kita nang inabuhi o kita anian nining kalibutan ng o panahunang anay daghang magkatawhan nga dili masinundanon sa balaod. Og mao kini ang hinungdan nga anay daghang maluloy ang maghuhukom sa atong kapanahunan karon. Og akon hadlok ang uban, anay mahumok sa ulo usab. Ang kasimbahanan ug ang nasod kinahanglan malain. Ang simbahan dili magamando sa nasod ug dili usab magadikta nini. Ang nasod dili magakontrola sa simbahan ug ka magapuli sa dapit sa Dios. Diha sa sekular nga katilingban, kanunay nagapuli sa dapit sa Dios. Kana ang modernong pagsimba sa Dios-Dios karong panahuna. Kadaghan ng bantugang katawhan nagabutang sa secularism diha sa dapit sa Dios. Adunay naghatag kanako og moderno day diha sa Salmo kapitulo 23 nga nagaingon, science ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Nakaplagan nato nga ang simbahan nag-aapil diha sa secularism. Akong nabasa ang quotation gikan sa liberal nga nagaingon, sa pagrebel libatok sa balaod sa tao diha sa ngalan sa hataas nga balaod, mahimong creative. Nagaluwas sa kalibutan gikan sa pagka-stagnant apan sa dili pagsunod sa balaod, magkahimo usab sa kagubot o kaguba. Kay dali ra kayo sa mga tao nga magakonvince sa ilang kaugalingon nga ang ilang gisulti gikan sa Dios. Daghan sa atong mga batid sa kagamhanan sa atong kapanahunan karon nga naganahunang sila nagatindog diha sa dapit sa Dios ug nga sila nagasulti diha sa dapit sa Dios. Uban niya ng maong background, nagatuwa kong kita andam na sa paglantaw sa Kapitulo 6 sa unang Korinto mga higala gigsoon. Kita niya paghihapon niya ng pagbahin sa mga sulat nga nagatiman uban sa mga iskandal diha sa simbahan sa Korinto. Ang una, may kalabutan sa pagkadiliputli, o kining maong kapitulo, may kalabutan sa sumbong sa mga membro sa maong iglesia. Musaan niya mga higala gigsoon ang versikulo 1 nining Kapitulo 6 nga kanato nagaingon. Kunang usa ka ninyo, may buruka batok sa inyong silingan. Pangahasan ba ninyo ang pagsangat sa buruka sa tubangan sa mga maghuhukom nga dili magtotoo o dili hinoon sa tubangan sa mga balaan pagkanindot nga pangutana? Kini sa magnilain nga pinulungan. O kini, nagkinhanglan o pipila ka mga pagsaysay o pagpasabot. Siya wala magpasabot nga ang mga magtotoo dili na muadto sa panggamhanan. Kung ang magtotoo dili magamit sa benepisyo sa balaod, sila mag-aantos sa dakong kawaladon nga na sa mga kamot sa mga katawang dili magtotoo. Siya magasulti nga ang mga magtotoo dili mag-aadto sa panggamhanan batok sa matagusang magtotoo. Ang kalainan tali sa mga magtotoo dili pagadadon ngadto sa sekular nga korte o hukom ang mga problema. Sila magahusay niini pinaagi sa mga magtotoo ra usab. Kini ang mga butang din ang mga kasimbahanan o magtotoo diha sa kinatibukan nagasalikway o nagabuhat niini karong panahon na. Usa ka higayon ni ana, anay usa ka taong buot mo pasaka o sumbong patok sa usa ka opisyalis sa simbahan ngadto sa pastor. Siya nagasumbong ang maong tao, nagatikas kaniya og pipila ka kantidad sa kwarta diha sa ilang katigayunan o patigayon. Og maingon siya kang pastor, karon gusto kong ikaw ang magadala kaniya tubangan sa mga opisyalis sa atong simbahan o magahusay tali ka namong duha. Busa ang pastor maingon kaniya, nagatuwa kong nagabuhat ikaw niini sa hustong page. Pero saan mo gustong makigatubang sa mga opisyalis sa simbahan ug magabuhat sa imong sumbong? Ug matud pa niya. Ako nagasulti na kanimo bahin niini. Kanang tanan, labihan ka mahinungdanon. Ako nagatudlo kaniyang wala na ako'y pagi sa pagpamatuod sa maong sumbong. Kini mahinungdanon sa duha ka tawo nga ana magatubang sa mga opisyalis sa simbahan. Dahil ang pastor ang utana kaniya. Willing ka bang mudawat sa hukom sa mga opisyalis? Hinon, siya mingon, kiring tanan nagadepindi kung unsa ang imong hukom nini. Kung sila magahukom nga pabor ka nako, nun, ako magadawat niya na. Mga ang pastor ang utana na sab kaniya, kung siya magadawat ba kung ang hukom, bato kaniya. Kung siya nagpaniguro sa pastor nga dili niya kana madawat. O natural lamang nga ang pastor magasulti kaniya nga kinahanglan niyang pagkalimtan kining mga butanga. Musa, mingon ang pastor kaniya, dili ikaw buot nga magabalik nining maong problema ngadto sa ubang mga magtuto alang sa paghukom. Ang mga away sa iglesia, dili gayod pagadadon diha sa hukmanan sa nasod sa tubangan sa mga dili magtuto. Apan ang problema usay sa mga magtuto, dili magpahukom sa mga kaigsunang magtuto. Kinidautan gayod nga ang duha ka magtuto managbulag o magdivorce. Apan kini seryosong butang sa dihang ang mga magtuto motubang diha sa sekular nga hukmanan o magasulte sa ilang kalainan at tubangan sa mga dili magtuto. Sa dihang ang mga magtuto nga mag-asawa, muduol ka nako o magasulte nga sila dili na mamahimong mag-uban pa o dili na gustong mag-uban pa, ako nakita nga wala na ipaagi sa paghusay kanila. Busa ako nag-advise kanila nga sila kung mauman magabulag sa legal nga panagbulag ug dili sa hukmanan. Nganong ang mga magtuto nagatugot ng ubang mga magtuto usab magahukom kanila kaysa magadala nining maong problema ngadto sa dili magtutuong kalibutan alang sa paghukom kanila? Usbon ko mga higalagigson, kiniwala magadili sa mga magtuto nga magadala sa kaso o muatubang sa maong kaso ngadto sa korte sa hukmanan uban sa dili magtuto. Nganong ang duha ka magtuto, magadala sa ilang problema ngadto sa ubang mga magtuto aron sa paghusay niini? Si Apostol Pablo naghatag og tulo ka mga hinungdan mahitungod sa mga mahimo sa mga magtuto sa paghukom. Then diha na lang kanila husayon og dili sa maghuhukom nga ana sa kalibutan. Taliwala niya na akong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 2. Wala ba ka mumasayod nga ang mga balaan magahukuman unya sa kalibutan? Ug kun ang kalibutan inyong paghahukman, wala na ba hinuon kamoy katakos sa paghusay sa mga ginagmayang buroka? Mao kana ang pangutana ni Apostol Pablo. Mga higala, kung ikaw usa ka magtuto ni Jesu Kristo, ikaw anay luna uban ni Kristo diha sa pagmando sa kalibutan sa umalabot nga mga adlaw. Usbon ko sa umalabot nga mga adlaw. Kini wala magpasabot mahatungod sa paghukom diha sa paghukom sa Great White Throne Judgment nga mao ang paghukom sa dihang ang mga dili magtutuo motubang na diha ni Kristo. Dili kun dili kini makilabutan hinon uban sa pagpadayag sa kalibutan paingon sa walay katapusan. Una sa tanan, matud pa ang mga balaan magahukom sa kalibutan. Ako nagatuong kini makilabutan uban sa gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo 2 bersikulo 12 nga nagaingon, kuno galing kita nagantos man, kita managhari usab unya uban kaniya. Kuno galing kita dili man muangkon ganiya, kita dili usab niya pagangkunon. Ako nagatuong kini nagkapasabot nga kita mo agi gayon sa mga paghukom ni ining kalibutana. Busa sa versikulo 3 nining kapitulo 6 gihapon, wala ba ka mumasayod nga kita man unya ang magahukom sa mga manulunda? Nan, labi pang magahukom kita sa mga suliran nga buhat nining kinabuya. Ang mga balaan, magahukom sa mga anghel, matud pa. Si Pablo migamit sa pulong, wala ba ka mumasayod sa sunod-sunod? Sa dihang si Pablo mingon, wala ba ka mumasayod? Nakasiguro gid kitang ang atong mga kaigsunan wala masayod. Kini ang matinahuron nga paagi sa pagsulti nga sila walay kasayuran niya ng mga butanga. Kini sa pagkamatuod, nag-aabli sa tibok bagong talanawon sa kamatuoran. Ako wala makasabot kung unsa ang buti pasabot na ini. Kinihalayo sa akong panabot. Ang tanan kong mga nasayran mao nga ang tao gibuhat nga ubos o gamay kaysa mga anghel. O pinagi sa pagtubos ang tao gipataas ngadto sa dapit sa pakighiusa bansa Dios. Ang posisyon nga labaw kay sa mga anghel. Ug usab ang Dios nagatugot sa tao sa paghahulog. Siya dili magatugot kung kini, dili makahatag og maayo. Kini nagresulta ngadto sa pagdala sa tao ngadto sa hataas nga posisyon. Ang daang bromide dili matuod nga nagasulti nga ang langgam nga bali ug pako dili makalupad sa hataas pag-usab. Ang tao magalupad sa hataas. Kita paingon sa mas taas pa kaysa mga anghel. Kita magahukom kanila o magapahamtang kanila. Ingnon ko kamo pag-usab, kinihalayo sa akong panabot apan ako nagatuo nini. O sa pagpunit sa ikatulong, matod pa, wala ba kamo masayod? Karon, taliwala niya na, mudiretso ako sa pagbasa sa versikulo 9, nga dito na sa Jesus una mga higalagigson, tungkol kay matod pa nini. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili magkapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw ka mo pagpalimbong. Walay mga makihilawas nun o mga tigsimba o mga disdios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Una, ang dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Matod pa. Pamino pag-ayo tungod kay mahinungdan kini. Walay sekular nga hukom ang sangkap sa pagbuhat sa espirituhanong posisyon. Tungod kay sila, wala magsabot sa espirituhanong prinsipyo. Ang sekular nga hukom, nasayod sa mga materyales mahitungod sa balaod ng libro, apan wala sila masayod mahitungod sa espirituhanong mga desisyon. Sa pagkatinood uban kanimo, kinaana diha sa kahadlok o sa pagpangurog nga ako, muadtungad to sa sekular nga hukmanan o mag-aatiman kanako o sa akong mga katigayunan. Ako wala magahunahunang ang sekular nga hukom, takos nga magabuhat niya na. Bisan pa man ang mga magduto, magasalig sa katawhan sa pagatiman sa ilang mga problema kaysa ubang mga magduto nga naay pagsabot mahitungod sa espirituhanong mga pagsabot. Musa karon din sa versikulo 5 nga to sa size mga higalagigson, ipadayon na to. Kanina, midritso lamang ako sa pagbasa sa 9 o 10. Karon mabalik kita sa 5 nga to sa size. Ako nagasulti niini aron sa pagpakaulaw kaninyo, sarang bang diha kaninyo, walay bisan usa ka tawo nga may igong kalam nga makamaong muhusay sa managsuon? Size. O gikinahanglan bagayod nga ang igsuon, makigburo ka batok sa ang igsuon o kinihimuon sa tubangan sa mga dili magduto? Natural lamang dili ang tanang magduto magkahimo sa paghukom. Habang si Pablo nagaingon, ako nagasulti kaninyo niini aron sa pagpakaulaw kaninyo nga arang ba nga diha kaninyo walay bisan usa nga tao nga may igong kaalam nga makamaong muhusay sa managsuon. Sa diyang ikaw muadto sa sekular nga korte, ikaw nagasulti nga walay magtutuo nga makahimo sa paghukom. Hinon, ana ako'y nasayarang pipila ka mga kaigsunan diha sa Ginoo nga ako willing nga makapamasin sa akong kinabuhi. Kumpiyansa akong sila makahimo ug matarong nga paghukom. Karon, nganong ang magtuto anay katakos ngadto sa paghukom? Si Apostol Pablo, mihatag ka na to og tulo ka hinungdan ni ana. Og gini akong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 11 tungod kay gibasa na nato kanina ang versikulo 9 ngadto sa 10. Og ganianto ang uban kaninyo mga ingon niini, apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Ginoo. Matud pa, kamo gihinluan na. Sa Tito kapitulo 3:5 nagaingon, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kun dili tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Kita gipakatao na pag-usab nga sa ato pa gihinluan na. Tungod kay ang kaluoy sa Dios nagakabot o nagahikap ka na to. Kita gustong masayod kung unsaon sa pagpadako o kaloy. Kita mahimong maluluyon tungod kay kita nakasinati o mga kaloy. Kinahanglan na tong mailang anay daghang mga kahibulungang magtuto hangtod sa tong kapanahonan karon nga ginahinluan na. Kinahanglan lamang nga magasalig kita sa tong kagulingon ngadto kanila kaysa mga dili magtuto. O gayon matod pa, kamo gibalaan na. Ang pagkabalaan diha sa sulat sa Korinto, ana ay duha ka klase. Apan ako nagatuong kini nagpasabot sa positional nga pagkabalaan nga mao ang ana diha kang Kristo. Kini nagkapasabot nga si Kristo ana sa atong dapit ug ang tanang magtotoo atong mga igsoon diha kang Kristo. Kung ang ubang magtotoo maghukom kanato o kanako, kini nagkapasabot nga usa sa akong igsoon naghukom kanako isip igsoon. Ako willing nga magasalig sa akong gagulingon ngadto sa mga hukom nga igsoon ko sa pagtuo ni Kristo. Adunay usa ka babaye nagkapasan sa mabugat niyang bata diha sa dalan. Usa ka tawo nakita kaniya og dungutana. Igsoon kong babae, dili ba bugat ra kayo alang kanimo ang pagbuhat o ang pag-alsa o pag-aswat niya ng bataa o siya mintubag? Higala, igsoon ko siya. Mga kaigsoonan, ang relasyon makahimo o dakong kalainan gayon. Ang igsoon, dili kayo bugat buhaton o dili siya magbugatan sa pag-aswat sa iyong igsoon tungod kay sa gikingon ko na igsoon niya ka na. Ako ana diha usab kang Kristo o kang akong igsoon. Ana kaniya usab, mao nga ako willing nga magasalig sa akong igsoon kun siya matuod nga magtutuon ni Kristo. Mao kana ang kadawa. Ang ikatulong mahinungdanon nga ang akong igsoon anay katakos sa paghukom, mao ang kamaturon kaniyang gipasaylo na siya. Maingon man usab nga ako gipasaylo sa akong mga sala. Siya gideklara ng balaan at tubangan sa trono sa Dios, maingon man sa bako. Busa, kinsa ba ang mopasakag sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagapakamatarong. Kini matud pa sa Roma 8:33. O ganto sa mga tawo nga wala magabuhat kundili, nagasalig kaniya nga mao ang nagamamatarong sa mga dili. Dios non, ang iyang mga pulong, kanunay nga nagamaymay kanato mahitungod niya ng tanan. Busa matud pa sa Roma 4:5. Ang inyong pagtuo, pag-aisipon nga mao'y pagkamatarong niya. Ang atong isig ka magtuto na sayod ni ini. O gakong gibati nga siya makahimo sa paghandol sa akong mga problema o kaso kay sa bisan kinsa pa. Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 12. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako makapaulipon sa bisan unsang butang. Anay daghang mga butang nga ang mga magtuto makahimo sa pagbuhat, apan dili siya maayo nga magabuhat nini. Ug ako makasulti usab sa daghang mga butang apan matud pa ni Apostol Pablo sa 13, tinuod nga ang kalanon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kalanon. Apan kining duha, pagalaglagon sa Dios. Ang lawas dili alang sa pakighilawas kun dili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. Ang kalanon, pagalaglagon sa pag-abot sa panahon. Ang atong mga tiyan, malaglag sa umalabot. Anay kagawasan sa mga magtuto kung unsa ang iyang pagkakanon. Diha sa kalainan niini, ang atong lawas, dili pagagamiton diha sa pagpagkihilawas sa wala pa ang kaminyoon o kasal. O gana, balik-balikon ko gayon. Ang atong lawas, iya sa Dios, matud pa sa atong nabasa. Karon, sa 14 nga to sa 15, o ang Dios nga nagabanaw sa Ginoo, nagabanaw usab ka na to pinagi sa iyang gahom. 15, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas, mga bahin man ni Kristo? Nankuhaon ko ba ang mga bahin ni Kristo aron paghimuon nga mga bahin sa usa ka babayeng dautan? Palayo ka na. Ang mga kabatanunan nining panahuna ta karon, nagaunahuna nga sila makahimo sa pag-ipon sa pagpuyo sa wala pa ang kasal. Usa ka magtiayon midol kanako o gusto makigsulti mahitungod sa pag-adto sa Christian service. Sila wala makasal, apan sila nag-ipon na. Ako nagasulti kanila nga magpakasal una kamo. Ug nangutan na sila, nga naman? Busa mingon ako kanila tungod kay ang Dios nagamando mahitungod niya na. Mao ka nang mayong pagi nga gustong mahitabo sa Dios nga maana ka ninyo. Busa hangtod nga kamo, willing nga magabuhat niya na, dili kamo makaalagad kaniya. Din na lamang usab ko to mga kahigalaan o kaigsoonan. Ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Hinaot nga katong mga butangan na kapahinumdum ka na to o pipila ka mga butang na espirituhanon. Magampo kita. Salamat o Diyos sa iyong mga pulong among nakitag na tunan. Hinaot nga katong mga padayan sa pagmay-may ka na mo o pahinumdum ka na mo sa mga importanteng butang na among pagkasundon, taliwala sa iyong kabubuton. Daghang mga butang o Diyos na wala na mong masunod, sumala sa imong mga sugo apan pasailua kami nilang tanan. Ug salamat tungod kay sa among pagtuon among nakita ang mga importanteng butang na kinahanglan namong pagasundon sa among matagusang kinabuhi isip ang magtutuo. Salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: away sa nakabuhi.
1: Nagapa nga buhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahinan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga Galacia kapitulo 6. Kag akon pagbasahon ang versikulo 6. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa mga taga Galacia kapitulo 6 versikulo 6. Ang ginatun-an sa pulong magpaambit sa nagatudlo sa iya sa tanan nga maayong butang.

Ang ini nga kalantahon, isa ini kakalantahon sa pangamuyo, a hymn of prayer. Kag nagapahayag ini sang handom sang isa katumuluo nga mapahayag niya ang iya nga pagkakinanglanon sa aton nga Ginoo. Kagatahom sinibla kay kun aton usisaon sa pulong mismo sang aton nga Dios. Amo ini ang butang nga ginatudlo niya sa imo kag sa akon, nga dapat magpabilin kita sa iya. Subong ang sanga sang ubas, magapabilin sa ubas. Ikaw kag ako dapat man nga magpabilin kita sa aton nga Ginoo. Kay kun wala ang Ginoo, wala kita sing sarang nga mahimo. Amoy na nga kun aton nga ngalantahon sa pulong sa Ginoo, na ibaluan naton nga wala sing anuman nga butang nga mahimo ang unod nga mangin acceptable, mangin kalamutan, kag nga malipay ang aton nga Dios. Kay nga man, makasasala kita. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa kabuhi nga ginhalad ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalvaryo, nga amo ini ang katumbasan kag kabayaran sang aton ni sala, nangin matarong kita sa itubangan. Kag nyan paagi gid lamang sa bugay kaalam kagahom sa Mabling Espiritu nga mahimo naton ang anuman nga butang nga gintugyan niya sa aton, kag subong man nga mahimaya siya sa anuman nga butang nga ginahimo naton suno sa iya tinutuyo kag plano para sa imo kag subong man sa akon. That's why kinanglanon gid nga mga muyo kita sang amuman sini nga pangamuyo, nga kinanglanon naton sa tanan-tanan nga tion ang aton nga manluluwas, kay siya gid lamang ang naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan, kag siya man ang magapadayon sa sini nga kalumasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag indi kita dumdumon gini naton, indi kita makasarang sa pagpadayon sang sini nga kalumasan. Gani siya man mismo ang magpadayon sini, kag siya man mismo ang magahimpit kag magatuman sang tanan-tanan nga ginsaad niya angot sa kaluwasan niya ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag diin ini matabo didto sa iya nga ginarian. So katahom sa siniya kalantahon, diri naton makita nga dapat gali mangin dependent kita sa aton nga Ginoo sa anuman nga tion, sa anuman nga kahimtangan, kag sa anuman nga adlaw sang aton nga pag pangabuhi. I need thee every hour. Now, bag-o kita magapadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko sa gihapon maghatag sa sini nga pahibalo nga kon may ara sa aton diri nagapagigupod sa aton pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kag wala pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan, may mga Biblia kita diri nga ginahatag nga libre, kag ang aton lang nga ginaayo sa inyo nga i-text ninyo ang inyong kumplito nga pangalan kag kumplito nga address sa sini nga number 0917-1880-832. Liwat na kon 0917-1880-832. Malipay gid kami nga magpadala sa inyo sang inyo dira nga kinanglanon ilabi na gid sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo. Kag kon medyo malayo ang inyong address sa inyo postal system, pwede nyo man ma-care off sa mga kilala ninyo nga ihan ara dira malapit sa inyong post office. Agod nga siguro gid nga mabato ninyo, kay may mga ginapadala kita nga pagkatapos ang duwa ka bulan nagabalik sa amon diri tungod indi nila malambot kamo, no? So isa man kabutang nga maayugid kon medyo malapit sa sentro
ang mahatagan, no, makabaton sini kag subong man niya matag sa inyo. So kabay Panginoo, magapadayon gid sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton subong, kag amo ining pagpamlandong naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Now, sa aton niya ginatun-an kag ginapamlandungan, walking courageously in a world of chaos. Makita naton nga may madamo nga mga laygay ang Ginoo sa aton, ilabi na gid sa aton nga pagpanglakaton. Nahibaluan naton nga walay sapayan nga yari kita sa sini kalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Kagtungod nga ang kalibutan wala nagapanag-iya sa aton, ang aton ni paggawi gali hindi dapat mangin kalibutanon. Kagtungod niya ang Diyos na nagapanag-iya sa aton, dapat ang aton niya pagginawi mangin Diyos non man. Kag nga ang isa lang kabutang nga makita man aton sa pulo sa Ginoo, nga sa tunga sang sini nga magamo, sang sini nga malaot, kag wala sing kausayan nga kalibutan, makasarang kita sa gyapon sa pagpangabuhi nga may kalipay, may kasiguruhan, kag subong man pagka kontento kag kaisog. Paano ini kun sundo naton ang pagtulunan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon? Kag sa sini nga pagtuon naton ang aton diri nga natun-an, Galatians chapter 6, malaba ini nga dinalan kag aton ini nga ginapahat-pahat. Kag ari na kita diri sa versikulo 6, kag ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, Galatians chapter 6, we can live courageously in a world of chaos by being helpful, no? Paagi sa pagmangin mabinuligon. Kun mabinuligon kita, wala kita sing kadlukan. Kun mabinuligon kita, wala kita sang ginatawag naton nga ginakakugmatan. May kaisog kita, may kalipay kita, kay nagabulig kita. And of course, ang hindi nga pagbulig, bulig sa kaayuhan. Kagsunuya sa prinsipyo sa pulong sang Ginoo. Kay nga aman, sa sulod sang aton nga iglesia, ikaw kag ako, kinanglanon sang iban. Subo nga, aton man sila, kinanglanon. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo, gani magbinuligay kita. Kay may mga tinion nga kita mabulig, pero may mga tinion man nga kita man ang buligan. Amo ina ang masapuan niya naton nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Gani sa ginhambal naton, there are a lot of one another's in the Bible. Sa naligad di broadcast aton na ito gintalakay mga 34, pero masubra pagidra. Kadamo, bear ye one another's burdens, pray one for another, greet one another, be ye kind one to another. Madamudra sa mga one another's nga makita naton sa Biblia. Kay nga man, a local church is a web of relationship. Madamudra lawa ina kuno sang mga relasyon nagaangot-angot, ti hindi la niya relasyon sa dugo, kundi relasyon ini sa espirituhanon nga butang sa pagtuo. Kag nga ang kada isa sa aton may ara katungdanan nga magbulig sa isa kag isa. Amoy na ang pulong bala nga help bulig nga aton nga gintan-aw, nagapayag ina sang selflessness. Wala naton ginalantaw ang aton kaugalingon kun magbulig kita. Kay kung ginalantaw tang aton kaugalingon magbulig kita, ano katabo? Baw kun hatagan ko ni siya, mabuhinan ko. Man kun ipaambit ko ang ini nga butang, ti ano naman niya ang mabilin sa akon? Kun buligan ko siya, daw hindi gani na makabulig balik sa akon. O kun bulig ko ni sa iya sang naligad, karon kay ako ang buligan, hindi na siya magbulig sa akon, anano ni man? Kay nga man, ginalantaw naton ang aton kaugalingon. Ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, nga himuon naton ini,
sa ngalan sang aton Ginoo Jesucristo. Kay kun ginahimo naton ini sa ngalan sang aton Ginoo Jesucristo, ano man ang reaksyon niya, maayo man na o kung malain man na, malipatan niya man na o kung madumduman niya man na, we don't care. Why? We believe that in the most proper time, the Lord will reward us. He is not blind, He is not deaf. Nakita niya, nabatian niya ang aton nga mga nahimuan. Amo na kun aton nga lantuan sa pulong sa Ginoo, kada isa sa aton, magdala kita sang aton nga lulan. Hindi lang nga magdinala anay kay nga man. Kung lantuan niya naton sa Biblia, anuman ang ginahimo naton, may padya ina, may balos ina nga nagaulat sa aton didto sa iya nga ginarian. Ti amo ina ang pagtulunan nga makita naton. Karon, pag-abot naton diri sa Galatians chapter 6 verse 6, may isa naman diri kautod naton nga kinanglanon niya kita. Una diri, verse 1, sinning brother. Verse 2, burdened brother. 3, 4, and 5, proud brother. What about 6? Gintawag ini siya, learning brother. Pagtulunan ini. No? Kung sa aton pa, amu ini ang ginatudlo sa imo kag sa akon bilang isa ka utod nga ginatudloan. Ti ano ining ginambal diri sang sining nga dinalan sa kasulatan sa aton, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Tiari kung aton nilang tao, no? The respondents, learning brother. Para ni sa ila. Para ini sa imo, sa akon. Kita ginatudluan. What is our responsibility? Ang gingamit nga pulong diri sa aton, communicate. What is the resources? Good things. What is the range? All things. Amo nga makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. Now, dumdumo naton nga ang ginatawag naton local church. Isa ka iglesia nga lokal. Isa ka pagtilidipon sa isa ka duog. Pagtilidipon sa mga Kristohanon, ilabinigid sa adlaw sang Domingo. Anong makita naton dira sa Biblia? Hindi lamang ini siya ginatawag Society of Saints. But the local church is considered also as school for sinners. Di magambal kita Society of Saints, ano ba't silang sina? Katilingban sang mga balaan, sang mga tumuluo, sang mga tinubos. Amo ina ikaw, amo ina ako, amo kita sina. Sa sulod sa aton iglesia, apang ang flip side sini, kung sa aton pa ang sapyak na manyabahin sang sina nga sinsilyo, amo nga ang iglesia buluthuan sang mga makasasala. Isa inigali kaduog nga sa din ikaw kag ako, mga ginatudluan kita, ikaw kag ako, nagatudlo man kita. Amo ina yung makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, dirigalit naton makita, no? By implication sa sininga dinan sa kasulatan, hindi lang kita gali magdinaanay sang aton niya mga lulan, kundi nga magtinudluanay kita. Kay may itudlo gid kita sa iban, kag ang iban maitudlo man sa aton. Ti amo ini, ang pagtulunan niya makita naton. Ti amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. So lang tawo naton anay, respondents. Sino ini ang ginahambalan nga dapat himuon nila? Sa ginambal naton, makita naton diri no, ini kuno bala nga dinalan
ang isa sa mga matahom nga translation niya amo sini. Let him who receives instruction share with him who gives instruction in all good things. That is the more appropriate translation kuno. Ano but sila yung sini? Siya nga nagabaton sang pagtulunan magpakigambit sa nagahatag sang pagtulunan sa iya sa tanan nga maayo nga butang. Ti ang ginahambalandri hindi ang manunudlo kundi ang ginatudloan. Okay? Ang ginatog naton students hindi ang teachers. Amo ning makita naton diri, amo ini ang katungdanan sang ginatudluan. Suno sa iban nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, nagapatuhoy ini sa mga kauturan sa sulod sa iglesia nga ila nga suportahon ang ila nga mga manugpangabudlay. Ang pastor, ang ila ayhan nga mga lady workers, ang ila dra mga volunteer teachers or volunteer workers dra, no? O kung sinuman dra nga mga kauturan nga naga panudlo sa sulod sang iglesia. Apang kung aton nga lang taon sing maayo ang pulong sa Ginoo, diri na tumasapuan nga hindi lang ni nagapatuhoy sa sina nga mga workers naton kun hindi sa tanan-tanan nga nagapanudlo. Ikaw nga ginatudluan, ako nga ginatudluan, amu ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. So, but silingon sini, hindi lang ni sa Sunday school nga may students, kag may teachers, hindi lang ni sa vacation Bible school, hindi lang ni sa Bible study nga may ara students kag may Bible study leader, pwede manigli sa disciple kag sa discipler. Tanan-tanan nga ginatudluan, tanan-tanan nga ginahanas, tanan-tanan nga gina-encourage, gina-train, ini nga butang dapat gili ngay muo naton. Amo ning makita naton diri. So, kun ikaw ginatudluan, amo ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. What is our responsibility ang gingamit diri nga pulong sa aton communicate? Sa aton diri Ilonggoy ang Bible, ano ang ginagamit? Magpaambit. Katahom sina nga pulong, no? Share. No, ining pulong nga share, importante man nga matun-an aton. Magambal kita sa pulong nga share, ano ba't silingon? Sa bata nga gamay, may tinapay dira siya o kung may candy dira siya. Tapos ang balon mo, i-share mo sa imong friend. Ano ba't silingon sina? May ara siya, may ginakaptan siya, kag inang ginakaptan niya, kuhaan niya da, kag ihatag sa iyang abyan. So you can only share what you possess. Mapaambit mo lang ang butang nga yara sa imo. Hindi ka pwede makapaambit sa mga butang nga hindi imo. Dapat imo na, napanag-iyan mo, imo ina. Amo ina makita naton sa sininga din na lang sa kasulatan. No, importante ini nga aton gid bala nga mahang

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag